0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなるものも見逃すな。
1: 来，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: バカ、役立たずが。いまだに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒。

0: 君らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘啊。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
2: 我也不是被吓大的，我等着。走。

0: 东家，王赖皮除掉了。很好。小吴啊，没事吧？没事，韩大哥。真没事就好。
1: 对不起。你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏。 一步小心，就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐。我记住了。就好好休息吧。
2: 大佐，あの女性の調査が済みました。ワンライピーが死亡。
3: 誰がやったんだ？
2: それは。 ワンライピーはディンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。大佐、ディンさんを片付けますか？ディンさんを見張っておけ。
3: もしこのディンさんが協力すれば、奴を残す。しないなら、時機を見て始末しろ。
2: はい。

0: 你没事吧？你怎么知道我在这儿？
1: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
2: 你是说以你的身手对付不了那两名特高科的特工？对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は俊美真です。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉州道を殺したのは軍刀の者です。
4: 俊美真？上海に戻ったのか？どうして戻ったか調べたか？

0: 我らの者が襲名所への近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
1: 小沢？
2: はい。
1: どう考えている？
0: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢を槍に来ます。そこを利用するのです。
1: 利用し返すか。

0: 襲名連に傷を与えました。しかし奴の仲間が救い、そして戻ってきた挙句小沢を殺しました。
1: また守り屋が現れたか。
0: すいません大佐、私が迂闊でこんなことに。
2: 残された時間は多くない松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ、必ず襲名者を見つけろ。どんな手段を使っても、でなければ我らにはよからぬことが起きる。
0: はい大佐ご安心を、全力でやります。

0: こちらは憲兵隊、私です。はいはいはい、司令官閣下ご安心を。誰か松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。すべての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。向かえろ。
7: 杂志，
8: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 吕总，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。
2: 快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！

0: 你不是算命先生吗？怎么算不到自己有危险呢？
1: ？
2: すみません、逃げられました。
3: どういうことだ。
2: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
3: バカか。
2: しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
3: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
2: はい。
3: よく調べるんだ。
4: はい。

0: ワンライフをやったのは誰だったかな。
1: リンさんというものです。
0: 奴を探せ。バンの力を使って探し出させろ。
1: 大佐、奴はできますか。
0: うん、甘く見るなよ。奴らこそが上海の頭だ。
1: はい、すぐにやります。
2: 哦，原来如此，难怪。我觉得王兄弟有点怪怪的，不过我还有一事不明。
3: 三爷您说。
2: 你跟韩掌柜都是老九介绍来的，你们又在一起，怎么韩掌柜不告诉你啊？
3: 老九，三爷，我真的什么都忘记了，您赶紧告诉我吧。
2: 这也难怪了。那我就告诉你，你叫王文渊，黑虎突击队的。

0: 大佐、リンさんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている。いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？

0: 我说没这么个人，但是你想想，你之前跟谁说过你在这个地方吗？
1: 啊，可能是我以前的工友吧。
0: 那就难怪了。
1: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。
0: 去吧。
2: 祖祖，怎么了？
0: 王文渊没说实话。
3: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが、何もありません。
4: 救ったのは死んだはずの場面縁です。
3: 報告。
5: 入れ。
4: 大佐。
5: なんだ。
4: 調査しましたが、銀さんの行方が分かりません。
5: 上海は広い。銀さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。
4: まだです。しかし私たちはこの度協力者を見つけました。
5: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンウィンの写真を持って苏州河の下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。

0: 隊さん、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 以告诉你，那份名单已经被送出去了。
1: 哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，刑に処しますか？
3: いやいい、そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ、こいつの背後はとても複雑だ。取り調べをやめて奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい、ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 进来。
4: 祖座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 祖座，怎么了？
3: 上峰来电，让我们不惜一切代价，拿着那份名单。最近丹国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，这是要逼我们铤而走险了。
5: 祖座，那怎么办？
3: 只能强攻了。

0: 叫我今天。人都说大恩不言谢，可今天啊，我还要说声谢谢。
1: 您太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。
0: 不，咱们俩直接去根据地。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。
1: 名单没在我身上。
0: 你说什么？
1: 我来救你的时候，我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。
0: 这么重要的东西你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？
1: 对不起林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
0: 不，现在回去日本人肯定见，等鱼刺透露我。我看咱们还先是找一个地方住一晚再说。
2: 走吧。
3: 大嫂，
4: 松本、なぜ戻ってきた？
3: すいません大佐、木村を逃がしました。
4: なんだと？どういうことなんだ？
3: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
4: バカ！どうやって司令部に報告するんだ？
3: すいません大佐、この件は私が責任を取ります。
4: バカ！お前の死でこの屈辱がなくなるか？
3: 大佐、私を
4: 償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
3: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。言え。
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの純羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: 王文渊が捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。

0: 見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンヤを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
1: 報告。
0: 入れ。いえ。
1: 我々ワンウェンヤを捕まえました。
0: どこにいる？
1: 門で待ってます。
0: よし、奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
1: はい。
0: ワンウェンヤ、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 誰か。
1: 大佐。
0: 通知しろ。上海城に告知を貼って、ワンウィンユーに知らせる。親父がここにいるとな。
1: はい。
2: 没好事儿，
3: 没好事儿，
2: 他在那儿。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェンウェンが見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: 大佐。
1: 準備できたか。
0: できました。大佐、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: 女遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産とか我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。ワンウェイユエン、
2: ワンウェイユエン、貴様のせいだ、貴様だ。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは？
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェイウェイはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェイウェイは生き残れるのは一人だ。
2: 不错。
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了。明天中午有人邀请吉野在枫叶路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文渊，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文渊，反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。美珍，你去想办法通知他。
4: 是。

0: お前ら、中に入れ。
1: 里面二楼怎么样？
2: 二楼有兵把守，根本进不去。
3: 那现在怎么办？
2: 回去再说。
3: 好。
0: 報告。あれ。浅田閣下。
4: おう。なんだ佐藤君か。
0: あなたの電話で急いできました。
4: うん、お疲れ。
0: 帝国のためです。
4: 連れてきたか。
0: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
4: おう、何者なんだ。
0: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
4: 軍人？
3: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
0: やはり少しも進展なしですか。
3: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
0: よかったです。
3: うん、彼らに工事を引き渡そう。
0: はい、一日も早く成功しますように。
3: お疲れ。
0: 失礼します。

0: 新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。シャワンツンとフォージャー島一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色。山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食。我们剩下的不多了，你们有什么想法吗？
4: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
4: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 行，能硬来，这样会把我们自己折进去。文远，你小子鬼主意多，有什么想法吗？
5: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮。
3: 那可是，
5: 您听我说完。筹粮当然不能硬打硬冲，这样不仅筹不到粮食，反而会让。

0: 王大哥，这儿的兄弟们待我像一家人一样，比我以前伪军大队强多了。
1: 你今后有什么打算？
0: 我，王大哥，狗子的命都是您救的，我想加入新四军，跟您一起打小日本。
1: 不是跟着我打小日本，是跟着共产党。
0: 对，跟着共产党，但不知道您能同意吗？
1: 为什么不同意？
0: 我以前可是伪军啊。
1: 谁都犯过错误，知错就改就是好的。新四军是人民的军队，我们欢迎你。
2: 少佐、もうそろそろです。うまく敵を包囲することができます。
3: さらに、封鎖線の周辺だけでは足りないはずだ。竹橋大佐の命令は、もしやるなら殺せだ。もうそんなにかからないだろう。敵は食料不足になる。だから、敵より先に奪うんだ。食料の徴収をすぐにやらせるんだ。
4: はい。

0: 盖病人。
1: 揺れなかったか。
2: この家の爆竹はかなり大きいです。
1: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界を征服していた。
3: 什么？大伯爷，汉方一毛
4: 什么？
5: 夫妻对拜。

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を範囲できる。
1: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになっているな。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
1: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主は、ここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、すべて洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
1: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
1: どんな状況だ。
3: 報告します。出港間の方に一軒ほど伸びてますが、先は河口岸に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。

0: はい、
1: 河野渉署長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会議全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての権威要素を取り除きます。10日、重慶政府にとってエクスドキの一日になりであるな。あ、それから可愛い週のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか。たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことを週に伝える。
2: はい。

0: バカも身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継製品の停止部が根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。

0: 見てください。女優愛の原稿？どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。すべて一発で仕留められています。
1: バカ野郎。
0: 見るところ、まだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか。
2: 内部事情、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を見ました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴に任せる。
2: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば、武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。但是说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
3: 那是那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 呦呦呦呦，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看，瞧不瞧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子，哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去，快去，回见，
4: 接着聊啊，
3: 回见，好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところにいないようです。にゃんがここにいます。もう一度一人連れてくれ。待ってな。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎君の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとたばけたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだ。
2: 山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺

0: 지금 자고 있는 거 아니야.
1: 양페이야.
0: 미아리를 찾게 사라니 야츠의 이도크로마데 사가시 아츠다 타이시타 문나즈.
2: 네. 何か手がかりはつかめたか。
3: 現在全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
2: おそらく奴らは天使。
3: はい。
0: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。死後十一点点、一点点。このリャンフェ、今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
1: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: ぜ連絡を取れ。
1: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務両費ここです。所長、私は今から両費を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
2: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
1: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。所長、あねえにゃ
3: 梁飞だそういうだっつうよ。どけよ
0: 梁飞を知ろう。